asem na ma brantie ware abrewa aya krata na ma abrantie e ware abrewa maja be kai papa os wa hu bebre krata na ma brantie ware abrewa enkanya abrantie ayire ani abrewa Ebi awo bi ama machema wa kwaba. Wa mu wa TikTok so me chiamo me mama chema ma kwaba. 54 after 10 ye gina mu akosi se ebe bo 12. Ti se unye ready ya ready san se asresa manije sem. Ani afutu sem na mede nam. Wey ayo for yam bonza. Din ya pemen ya fe me kwa mi fori ono to de kwa mi fori ai e ti adja don love ofori amposa keke ai o e mi name sake e mi din di kwa mi fori ono to di kwa mi fori